E, drage moje burekđe i svi vi koji slušate ovu emisiju i koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim, stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, burekđije i ne burekđije, koje slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upustu u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuto Igor Lazin. roginizal@gmail.com i onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiloš Radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, e, čuo sam da Tanana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostavite mi zdravo i živi i sve to. Pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put. Ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio. Voleo bih da jesam neke. Đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom su se vrtili oko prostora ex Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju. I slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, nismo to. Nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda mislim da možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, na makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnogoru, ili na Hrvatsku, ili na Slovenu. I tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad se ono s tim da završim, uglavnom, moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se da sam i to puštao, koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupetam. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv je upućen svima koji su radi i da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever. Jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno onako zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejanja i svega i svačega.
Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi. Ako ne, onda ne. To je to. Eto, ajde. Ćao.

E, drage moje buregđe i svi vi koji slušate ovu emisiju koju ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim, stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, buregđije i ne buregđije, koje slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upuste u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuto Igor Lazin. roginizal@gmail.com. I onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiloš Radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, e, čuo sam da Tanana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostavite mi zdravo i živi i sve to. Pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put, ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio, voleo bih da jesam neke, đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom smo se vrtili oko prostora ex Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju i slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, nismo li to? Nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj, ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda, mislim, ta možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, na makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnogoru, ili na Hrvatsku, ili na Slovenu. I tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad se ono s time da završim, uglavnom, moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se da sam i to puštao. Koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupetam. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv je upućen svima koji su radi i da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever, jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno onako zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejanja i svega i svačega.
Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi, ako ne, onda ne, to je to. Eto, ajde, ćao.

E, drage moje buregđe, i svi vi koji slušate ovu emisiju i koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim, stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, buregđije i ne buregđije, koji slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upustu u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuto Igor Lazin. roginizal@gmail.com. I onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiluš radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, e, čuo sam da Tanana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostajte mi zdravo i živi i sve to. Pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put. Ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio. Voleo bih da jesam neke. Đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom smo se vrtili oko prostora ex-Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju. I slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, nismo, ali to nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda mislim da možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnogoru, ili na Hrvatsku, ili na sve. I tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad se ono s tim da završim, uglavnom moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se da sam i to puštao, koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupetam. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv je upućen svima koji su radi i da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever. Jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno onako zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejanja i svega i svačega.
Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi. Ako ne, onda ne. To je to. Eto, ajde. Ćao.

E, drage moje buregđe, i svi vi koji slušate ovu emisiju, koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim, stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, buregđije i neburegđije, koje slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upuste u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuto Igor Lazin. roginizal@gmail.com. I onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiloš Radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, e, čuo sam da Tanana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, ostavite mi zdravo i živi i sve to. Pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put, ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio, volio bi da jesam neke, đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom smo se vrtali oko prostora ex Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju i slušali smo muziku koja se svirala i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost, nismo to. Nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj, ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda, mislim, ta možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, na makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnogoru, ili na Hrvatsku, ili na Slovenu. I tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad se ono s time da završim, uglavnom, moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se da sam i to puštao. Koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupetam. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv je upućen svima koji su radi i da nastave ovu, da rade ovu emisiju Burek Forever, jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, esim ljudi, stvarno onako zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejanja i svega i svačega.
Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da se ova emisija nastavi, ako ne, onda ne, to je to. Eto, ajde, ćao.

E, drage moje buregđe, i svi vi koji slušate ovu emisiju, koji ste slušali ovih 30 i više godina, došlo je vreme da vas napustim, ili bar da vas napustim u ovom obliku, kao host i voditelj emisije Burek Forever. Mislim, stvarno, nekako puno vremena prošlo, puno pesama je pušteno, puno ovakvih i onakvih misli su date, puštene u etar. I mislim da je vreme da se sklonim i da prepustim mesto nekom drugom. Dakle, ovo je ujedno i poziv. Ako među vama, burekđije i ne burekđije, koji slušate ovu emisiju i razumete ovaj jezik, ima takvih koji su radi da se upustu u avanturu, neka mi se jave na roginizal@gmail.com. Dakle, još jedan put, obrnuto Igor Lazin. roginizal@gmail.com. I onda ćemo se dogovoriti oko detalja, odnosno uputit ću vas na XY osobu u Tiloš Radio. To je jedna opcija. Druga opcija je, ako čujete ovo, onda da jednostavno odete u radio i kažete, e, čuo sam da Tanana Igor neće više, ja bih voleo. Mislim, eto, to. Dakle, došlo je vreme za rastanak, sve što je lepo ima kraj, isto tako i ružno, isto tako i lepo ružno, isto tako i srednje, da ne davim i ne topim. Ljudi, osjetim i zdravo i živi i sve to, pa nadam se da će biti nekoga da nastavi ovaj put, ne znam da sam, šta sam ja tu sve uradio i kakve sam temelje zakopao ili postavio, volio bih da jesam neke, đavo će ga znati. Ono što je bitno, to je da se ova emisija bavila raznim temama, ali uglavnom su se vrtali oko prostora ex-Jugoslavije sa posebnim akcentom na Srbiju. I slušali smo muziku koja se svira i svira se na prostorima bivše Jugoslavije. Ulazili u prošlost i u sadašnjost, u budućnost nismo, ali to nemamo pojma. I mislim, to je to. To što je naglasak na Srbiji, to je samo zbog toga što sam, kao što već rekao, to je samo zbog toga što sam ja iz Srbije, ali ako među vama koji živite u Mađarskoj ima, nemam pojma, Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i ostalih, onda mislim da možda bude emisija sa akcentom na Makedoniju, na makedonsku muziku, ili na Makedoniju, ili na Crnu Goru, ili na Hrvatsku, ili na i tako dalje, da ne tupim. U svakom slučaju, moja ideja je, i sad sa ono s tim da završim, uglavnom moja ideja je bila da nekako približim taj naš neki ex-jugoslovenski vibe Mađarima i da im dam priliku da čuju i da zavire i u bogatu tradiciju moderne, ajde kažem, rock'n'roll muzike i nešto malo narodno, čini mi se sam i to puštao, koja se baštini i baština se na ovim našim prostorima. Mislim, to je bio moj cilj i moj, kako se kaže na srpskom, aim, zadatak ili, ne znam, logo, lupeta. Kako god, pa ništa, javite se. roginizal@gmail.com. Poziv upućen svima koji su radi da nastave da rade ovu emisiju Burek Forever. Jer ja bih da se odjavim i jednostavno puno je, kao što rekao na početku, mislim, ljudi, stvarno, ono, ko zvučim kao neki deda. Više od 30 godina, više od ne znam koliko hiljada pesama, više od ne znam koliko hiljada reči, uzdaha, smejenja i svega i svačega.
Ostati mi živo i zdravo i pa nadam se da će da se ova emisija nastavi. Ako ne, onda ne. To je to. Eto, ajde. Ćao.